コンタクト取らず互いをフィル堂々と街でキューコンタクトじゃなくラガンで見よう一点を見つめてフローその先に楽屋ポーヒッターガスで上がってたまたどこかで俺